爆発音幻影一瞬にして網膜に焼き付く死音まだ物足りず俺は老いているのか5年己には見える天下の宣言昇華交錯する魂 She always smile 砕けたダイヤモンドが降り注ぐステージ正気に戻らぬ不死に足を投げ出す物理をなす2つの丘を踏み分ける太陽を口に含みやがて虹は崩れ落ちた。